Maja nga gay sa pasapa kitay sa manan mo at timensya to nemo buruba antes sida bisi ati jay sida ulay nga gautay kanda mana nga gay kitay site age anang ka password kamu tamat baka nemo tingki ari pengada tau ka 1 2 3 4 5 6 labanya muda ditemu orang pesanto ari aku Austin Matthew nga YFM.